Nu det var mitt picka päivä. Olen maailman. Olen teesellut ja pyytnut lopulta. Vaikkusessa nime, naku kuulnut.